Ulamufi Valkayawi. Ulamet Mufi Valkayawi. Ulamet Mufi Valkayawi. Ulamufi Valkayawi. Ulamufi Valkayawi.